0: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for den store?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek. Sjekk AJ Produkter.no.
3: I dag är det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag, det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til, betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
4: Tilbake til de beste rockklassikerne.
5: This is Brian Johnson from SADC.
6: PSX Rock.

0: Hallo?
1: Halla, du börjar från värst här. Vi har sett på bilen.
0: Ja, hur ser du?
1: Nej, vi måste ju byta ut hela utflodsspjärret då, så du kan tänka dig.
0: Oj, så pass. Ja, vad kostar det?
1: Nej, det är ju elbil så det blir ju lite så där learning by doing, men tipper det 17-18 000.
0: Ja. Du då kanske jag ska höra med någon andra.
1: Nej, jag tänker höra med andra. Det går fint det.
0: Nej, men jag kan väl höra med
1: någon.
0: Nej men du.
1: Ses du heter?
0: Nej men
2: det är lätt att bli lurt. Ta heller checken hos Checkpoint. Beställ time på checkpoint.no.
3: I dag är det trippeltrumf hos Kiwi med hela 3% trumfbonus på alla dagligvaror för våra trumfmedlemmar. Är du Kiwi Plus-kunde blir det ända billigare. Då sparar du hela 17% trumfbonus på all färsk frukt och grönt och 52% på alla bind, tamponger och bleier.
4: Se för dig att du driver med höjdhopp. Du sätter världsrekord. Listan flyttas högre. Så kommer konkurrenterna. Men du har hevet listan igen. Och så fortsätter det år efter år i 130 år. Och fortsatt är du den alla prövar att ta igen. I år är det 130 år sedan Mercedes-Benz uppfann varebilen. Det firar vi med ett extra gott jubileumstilbud. Få råstarke Vito 119 4x4 Special Edition till prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbete.
5: Det sies att Kristine blev född med kejsersnitt och tømmerblyant bak øret. Att hon satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. Att hun kunde sperre tabeller før hun kunde gange tabellen. Och att hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og misslykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
6: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
7: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
8: Våkvann, Vevasand, alt har smelta.
7: Og en brann i dag.
8: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
9: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
10: Du, jeg har sittet i møter hele uka.
9: Skarpt lys, ingen vinduer. Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
10: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
9: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
12: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
13: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
14: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
15: This is Alice Cooper.
14: P6 Rock.